Fáilteráisigh siar sa cuairteacha Brendan Latsa go dtí a déaghclog a nocht súil agam go bhfuil tú go maith agus ag baint sult as an deireadh seachtain. Bliana éigin agam a nocht idir 98 agus 2000 dé agus ag cur tús leis an tún All War Show ó Cúlia.